0: Ati keke bayi ebeyin na mo nigba te kokko de le wa te so pe fe lo mo ma mi nigba ti ma mi awon aburo mi ba mi joko ta le turi to joko ti wa ebi sola ni
1: ta lo mo pe sola
0: ebi sola ni
1: sola do ti se be ta lo mo pe se be
0: ye obe wo ni se
1: ah o ti ojo yi wa ti e
0: owu gbona yin ti poju be ba ti fe jowu la ti mo fe ti
1: o fe wa drogbo mo gbe
0: owu yin ti poju
1: omo lomo wonu le
0: omo lomo wo
1: tebi wa mo ko awon omo lomo
0: hello je ba n ba won soro kan ye jowu mo oruko yin ati bi ti e tin pe wa
2: ya je go e ma ku ise lata lo
0: e seun o
2: ta ile ati yin ko ni je la se olorun
0: amen o
2: oyi a ti se ta de bi ninu awa du me ni kokko wo ni baje la si ojo
0: ami ami
2: iya gbogbo nkan toko yin o ba ti fe ife ta ke kule mo se mo
0: se ki mo lo re ni
1: jawo bo soro
2: ewo mi o ewo yo re kun mi mo nkan te mi ma so lati so ti ni pe ma to wa ra advice oko yin daada ile keji na ki pe omo yin yen idego yen je ka lo seke pe baba adego lo ni Aba Debo ko lo lomo yen o.
1: Ebe ton wo be.
2: E ba se.
0: Ni Debo emi ase yin.
1: Ko ni pe te ba ti wo oju Debo bayi. Oju re won han han han.
0: Eyin ka lo bi
1: je. Wo ko oju o ah. Ni le ti wa oju e wo han.
0: Ba Debo be ba woju yin. Be wo mu yin atenu yin Debo ni mo ri nbe.
1: Ko lo jo sola ah.
0: Sola
1: wo ti gbe iwa.
0: Debo Debo dudu eyin sola pupa. Ki lo fi papo?
1: Sola wo lo pupa.
0: Sola pupa.
1: O gbe lo
0: bi. Omo omo pupa o si gbonle daada. Omo okunrin ni. Ba Debo Ba Debo da se mo pe opo se mo pe opo gba ni mo ma fe ba yin soro sugbon ti ni roju ni le opo lo pe so la lara mi ti o je ki mo ronu
1: lale o de sunu le
0: eh yin sun le yi dare e lo eko le
3: hello baba Debo this is a kan lan so
1: yes
3: e tu wo bo ti se e lo ti baba Debo o ti bon le
1: ah
3: you know rob Ekeru ya debo sita ekeru ya debo sita
0: afa
3: le ni wo le ya debo re
0: e fe wole ni role pa olohun ni gba fun yin
1: se
0: ti ri won fe wole ni
1: o ni sunule lale
0: asiri tintu hello e kuro le ode
1: o ni sunule lale
0: asiri tintu
1: di won foju erinu
0: le e je gbo awon ti o ba yin soro ni e kuro le dare baba mi ah ko da e dakun e tu mi pe e wo e ri ohun tutu ni won fe ba mi ba yin soro ni
1: o ti won foju
0: re won so toro fun yin 0916893100 hello e kuro le daddy mi
3: e ku se
0: ah iya mi ko ni baje fun yin jare
3: ani o e gbo to lori kan so pe baba wa kan to ma saba ki awon ere to korin to ni afale han kori ni o pe o
0: ah ha
3: dara bi dara oko sha lo ko
0: ah
3: afale han kori